знаеш, че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Предаването има продуктово позициониране.

зениците напускат бялото. Кръвта във вените завира и миглите се къпят в сълзите. Сърцето в гърдите пее, духът напуска рамката и тялото полита в ефира, просмукано до костите от звуците. Свири, свири, вълшебно маестро, душа.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивенти и купи билети.bg. Интересът е огромен. Вземете своя билет на

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много я. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3,

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентин. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.

feeling I have just for you.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Сладолед в унийка фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

If I give him my hard last nickel and he leaves me in a pickle.

0: постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през

0: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя Лидъл Плюс с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Лидъл точките. А първите 100 са подарък от нас. Лидъл. Заслужава си.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай.
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.

0: Среди с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Вие сте с Jazz FM Radio, старето и последно фестивално студио от Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен. Тази година с фокус китарата започнахме на 23 септември, представяйки предпремиерно проекта Кинотон на Mr. Future, група на Георги Илиев. И също така срещнахме публиката с Мирослав Иванов, чието ученически години преминават в Шумен, и тук той прави своя дебют на професионалната сцена. Вчерашния втори ден протече с кратки сетове на три китарни дуа, а четвъртата част на концерта беше посветена на симфонията Шумен и нейните специални гости. Ангел Демирев, Мими Николова, младите таланти Петина Бранимирова, Десислава Чудомирова и Лана Янева и любимецът на цяла България Филип Донков. В следващите минути ще слушаме записи от тези изпълнения, които подробно ще представим в предаването ни за музика на живо «Джаз емоции» съвсем скоро. Вечерта започна с дуото на братята Вилизар и Андрей Гичеви. Те са свързани с Шумен, тъй като техният дядо е живял тук в своите ученически години, който е от смятовския род, а след това заминава за София да следва. Но полученото тук в Шумен той предава на своите внуци, както разказват Вилизар и Андрей. Те имат изключителната подкрепа за своето музикално развитие от цялата фамилия, а техните родители, бабите и дядовците им най-редовно са ги водили на всякакви културни събития, не само музикални. Преди да чуем изпълнение на Вилизар и Андрей Гичеви, съответно китара и хамонд орган, ще ви предложа обръщението към младите таланти на Вилизар Гичев, ето неговите думи.
2: Отличен опит, най-важното за да стане един талант, професионалист на китарата.
3: Ами, на първо място е желанието и любовта към музиката като цяло, към инструмента. Любовта към това да правиш музика с други музиканти, приятели. А оттам насетне, разбира се, самоподготовката, свиренето вкъщи е много важно, но някакси то идва по най-естествения начин, заедно с това да откриеш себе си чрез инструмента. Това е така, пътя на всеки един музикант и започва наистина в момента, в който инструментът ти попадне в ръцете и разбереш, че това е твоя живот.
2: Как стигаш до своя звук на китарата?
3: Ами, при всеки това е различен път. Най-често започва с това да се влюбиш в нечий друг звук, да откриеш любимите си китаристи, музиканти, да откриеш стила музика, който е най-близък до сърцето ти. И естествено в началото е нормално да имитираш, да искаш да звучиш като своите герои, да вадиш по слух техни сола, да слушаш концерти, постоянно да слушаш музиката им. Това остава отпечатък в теб, в твоето съзнание. И след това постепенно започваш да намираш, че има неща, които са още по-близки до теб, и да експериментираш, да търсиш различното. Това е нещо, което не е един процес, който предполагам продължава до просто вечен път на търсене. Постоянно се преоткриваме, постоянно намираме нови неща, които ни вълнуват, особено в музиката като джаза, която е жива. Просто това е непрекъснат път да търсим своя собствен звук.
2: Един път започна още, когато сте били деца, заедно с брат ти, който също е музикант.
3: Да.
2: И всъщност вие казвате, че семейната среда е била определяща за това да поемете в пътя на музиката.
3: Да, така е. Ние сме огромни късметли, нашите родители да ни подкрепят от самото начало адски много, да ни насърчават да продължаваме да се занимаваме с това. Дори и в моментите, в които сме имали колебания, защото те са нормални за всеки един млад човек, те са така, са ни давали кураж и са вярвали, че има смисъл да продължим, щом сме вложили толкова време, енергия и любов в музиката. Така че това наистина е изключително щастливо стечение на обстоятелствата, за което сме им много благодарни и винаги ще бъдем. А между другото и тази вечер програмата, която ще изпълним, е свързана с това, защото те са мои скромни пиеси, които написах за моите любими хора, които обичаме и са ме подкрепили в музиката, именно родителите ми, приятелите ми, брат ми, така че да, благодаря на тях, аз се занимавам с музика.
2: И както сте споделили още от деца, неспирно са ви водили на концерти, на културни събития.
3: Да, така, наистина. Не само на музикални концерти, на театри, на кино. Това, да, сигурност е важно до сега, до всякакъв вид изкуство. Така че се радвам, че и това сме успели да преживеем и продължаваме. Да се вълнуваме и да черпим вдъхновение от изкуства. Ето сега с моят приятел Тело започнахме отново редовно да ходим на кино. Така че да, това е наистина, вярвам, че е важно.
1: Велизар Гичев и неговите съвети към младите таланти, които като видео ще бъдат публикувани онлайн. Сега продължаваме с музикално изпълнение. Велизар Гичев, китара, Андрей Гичев, хамунд орган. Слушаме пиесата, която Велизар посвещава на Андрей. Всъщност в програмата за първи път пред публика бяха изпълнени пиеси на Велизар Гичев, всяко от тях с специално посвещение на важен за него и за музикалното му развитие човек. Както на баба му, така и на Теодор Тошков, барабаниста, с който Велизар Гичев работи, майка му и ето сега посвещението към брат му Андрей.

0: Велизар Гичев, китара. Андрей Гичев, хамонд орган. Първи сет, дуо, китара и друг инструмент в Младежки фестивал Деца на джаза, втори фестивален ден, 24 септември. Програмата ни продължи с китариста Николай Карагеоргиев, преподавател в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандия в Пловдив, и неговия колега там, басиста Александър Леков. В програмата чухме пиеси, написани от двамата, пиеси, които са в непрекъснатото търсене на мелодията, диалога и красотата в изразяването. Ще чуем колко съвършени са те като артисти в музиката, но ето първо съветите на Николай Карагеоргиев за музикалното развитие на младите таланти.
1: Китарата в джаза. Как този инструмент намира своето място в този жанър специфично?
2: Ами, за това може да се говори доста много принципно, но нали, ако започнем от това, че в принцип китарата, нали, за в джаза, грубо по спомене ще го кажа, някъде през 30-те години, като при това ролята е доста скромна, нали, тя обикновено се използва вместо банджо, нали, и това, което прави изцяло ритмична партия, нали, обаче с навлизането на, как да го кажем, електрификацията, нали, и в появяването на първите усилватели, нали, се получава нещо, появява се нов инструмент, който се нарича електрическа китара, който вече може да свири наравно с духовите инструменти, с барабаните, с различните солисти в биг бенда, и тогава се появяват и първите солисти-китаристи. Най-известен от тях е Чарли Кристиан или Крайтън, зависи кой как иска да го нарича. И така започва цялата работа, и оттам нататък тя се развива много бурно и взема място наравно с всички други инструменти, защото може едновременно да бъде солиращ инструмент, но също време може и да акомпанираш инструмент, подобно на пианото, и си има собствен уникален глас. И от 30-те години на миналия век до сега са почти 100 години, да кажем 100, звучи по-добре, и китарата претърпява страшно голямо развитие. В момента има невероятно разнообразие от музиканти с невероятно различни гласове, стилове, всякакви посоки, всякакви смеси и така нататък. Така че да, китарата има едно чудесно място в джаза.
1: Електрическата китара и развитието на уменията специално на този инструмент. Какво е важното за нейния глас, което младите таланти трябва да знаят, за да станат майстори на електрическата китара?
2: По-широк контекст. Интересното е, че електрическата китара с distortion, тъй наречена, с overdrive, това е един специфичен ефект, който навлиза заедно с рок музиката и става популярен, който изцяло променя звука на китарата. Предполага и специфичен начин на свирене, т.е. китарата с овердрайв, например, е много по-различна от чистата китара, вследствие на което се изисква различен начин на свирене. На електрическа китара най-вече се свири с перо, нали, и има много и най-разнообразни техники, не знам дали трябва да навлизам в тях, защото, нали, аз като учител по китара, нали, съм леко преангажиран с тая материя и рискувам да обяснявам половин час някакви неща, но може би е добре да се каже, че електрическата китара, като всеки друг инструмент, изисква много отдадена работа и по възможност някакъв план какво точно да правим. Тоест това, което аз изпомням, че правих на времето, когато започнах да се уча, беше, че се опитвах да свира всичко, което ми харесва, и повечето работи не успявах да ги свира, вследствие на което, или понякога човек малко се отчаива. Бих казал, към моите таланти най-важното е, когато човек вземе електрическа китара, обикновено го прави с много голямо желание. И това, което може би е най-важно, е когато човек се упражнява да не забравя защо е почнал и да продължава да има голямо желание. Останалото следва така или иначе. Трябва мъничко талант, много търпение и най-вече много мерак, защото иначе удоволствието се превръща в работа, никой не обича да работи, или поне аз не обичам. Тоест, ако разглеждаме музиката като работа, наистина е тягостна. Ако разглеждаме като удоволствие, страхотно удоволствие. Трябва да свири с мерак.
0: Николай Карагеоргиев и съвети към младите таланти как да продължат своя път в музиката. Слушаме сега пиесата 6 за 4, композиция на Николай Карагеоргиев. До него басиста Александър Леков.

0: Много благодарим. 6 за 4.
1: Александър Леков, бас китара, Николай Карагеоргиев, китара. Втори сет от втората фестивална вечер на Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен, организиран от Общински младежки дом Шумен в партньорство с Джаз FM, със съдействието на Община Шумен и с подкрепата на социално отговорния бизнес. Третият сет за вечерта беше на двама китаристи. Ангел Демирев, световно име, Петър Миланов, солист на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Той преди това пък е част от държавния фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Изключително интересно музикално пътешествие, в което се преплитаха теми, творчески периоди и жанрове. Предстои да чуем откъс от изпълнението в дуо на Ангел Демирев и Петър Миланов. Но първо, съветите на Ангел Демирев към младите таланти.
2: Основното за развитието на китарните умения на един

0: Млад артист, какво е?
1: Според мен съществуват принципи, бих казал и вселенски, които са в основата на една творческа работа. Дали било то в сферата на изкуството или не само. Но тъй като сега ще говорим за изкуство, добре познатите банални, бих казал, неща, свързани с отдадено, с много работа, с любов към познанието. Любов към познанието за света, в който живеем. Любов към познанието за това да искаме да разберем повече за това, което ни е довело тук, всъщност. Така че за мен това са основните неща, които стоят в началото на един стремеж на човек да изучава живота, да изучава музиката.
0: Като говорим за много работа, би ли ни дал пример как преминаваше твоето ежедневие, когато ти вървеше на път в развитието на китарните умения като ученик?
1: Да, всъщност в интерес на истината е имало дни, в които съм загубвал представа за това какъв ден е или къде съм, или всички тия основни неща, защото понякога така вглъбяването в работата е стигало до 2-3 дни, някога е повече, така че това са добре познати истини, които са свързани с непрекъсната работа, и според мен това, което е, нали, логично да отбележим, е, че ученическите години, или така годините преди човек да започне да обособява живота си и начина си на живот като самостоятелен, е всъщност много удобен момент, в който децата могат да свирят нон-стоп. Все още не са нагърбени с отговорностите на живота и така не са сблъскали директно с трудностите на това, което ни заобикаля. Така че, да, трябва максимално да използваме времето си, когато можем, независимо всъщност дали възрастни или по-млади. Но по-младите имат предимство в това отношение, така че, да, безпирна работа и търсене на нови проблеми.
0: Какво ни би дал като пример за последователност в работата и отдаденост на музиката? Кое би извел на преден план като белег на това?
1: Трудно ми е да отговоря на този въпрос. За мен заниманието с музика е изцяло духовен процес. Всъщност, съжалявам, ако отекчавам някой с това. Просто за мен връзката с музиката е един разговор с Божественото, един разговор с нашия Създател и този, който ни е пратил тук. Така че белезите могат да бъдат изключително предимно само от духовно естество, за мен. Оттам нататък вече в самото изпълнение, естествено, има всякакъв вид изпълнители, и аз не смятам, че външните белези на изпълнителя казват всичко за него. Напротив, понякога сме представени под поставени в ситуацията да слушаме някой добър стопанин на определен знак, определен род механични умения, което съвсем не означава, че това не води към дълбоко познание за изкуството и музиката. Така че за мен развитието в музиката върви ръка за ръка, свързано мощно и колкото може по-дълбоко за вяра в Господа. За вяра в Господа на Библията и в вяра за този, който ни е пратил тук, нашия Създател. Така че белезите могат и най-вече би следвало, според мен, да бъдат от такова естество.
0: И накрая всичко това се пренаси в живота като добродетели, като една благост в живота, като едно благородство.
1: Абсолютно.
0: Търсене на хармония, търсене на красота, пряката връзка между музиката и живота.
1: Да, абсолютно. Според мен това е най-финия, елегантен начин човек да построи една ценностна рамка, която го осъжда на хубави неща.
0: Ангел Демирев с обръщение към Младите таланти, видео, което скоро ще бъде публикувано онлайн. След това, Той представи на концерта си на Младежки фестивал Деца на джаза самостоятелна импровизация и премина към дуо, изпълнение с китариста Петър Миланов. Ще чуем фрагмент именно от тази част на концерта.

Ангел Демирев, Петър Миланов в едно музикално пътешествие. Фрагмент от което чухме в ефира на Jazz FM, а цялото предстои скоро да прозвучи в ефира на Jazz FM в предаването ни за музика на живо Jazz Emoții. Четвъртата част на концерта бе с участието на Симфонията Шумен с директор Славил Димитров. Първо, Ангел Демирев остана на сцената, за да поднесе третата част от Лято от годишните времена на Вивалди. Концертмайстор Гергана Петрова, диригент Любомир Александров. Ангел Демирев за първи път солист на Симфонията Шумен.

Чухме Ангел Демирев с Лято, фрагмент от тази част от годишните времена на Вивалди. Ангел Демирев с симфонията Шумен, след което той отпътува към София, за да отлети към Швейцария, където продължава работата със своя проект Nomad Spirit. А на сцената симфонията Шумен остана, за да посрещне легендата Мими Николова. Тя е тясно свързана с Шумен, тук е пяла в военния клуб, в хотел Мадера, дори и на Шуменската гара, концерт за ЖП работниците за Нова година. Но своята първа стъпка в музиката като професионален артист тя прави с шуменеца Васил Стефанов. Той е диригент на симфоничния оркестър, с който Мими Николова записва Замълчи, замълчи. Това се случва през 1958, през 1965 в нейно изпълнение песента Калиакра става носител на първата награда от Златния Орфей. Фестивал, създаден от Генко Генов, чиято съпруга Дарияна Генова също е от Шумен. Но сега връщаме се към Замълчи, замълчи, Мими Николова за първи път в изпълнение с симфонията Шумен. Аранжимента и оркестрацията са направени от Славил Димитров, диригент Любомир Александров.

Мимини Колова, симфонията Шуман, оркестърът подкрепи в тяхното развитие млади таланти. Следващите две изпълнителки дебютираха с симфоничен оркестър именно на младежки фестивал Деца на джаза. Това са Петина Бранимирова и Десислава Чудомирова. Петина Бранимирова, Десислава Чудомирова, Йоана Янева са от вокално студио Соло с педагог Жарина Танева към Общински младежки дом Шумен. Те се включиха във второто издание на младежки фестивал Деца на джаза, когато темата бяха вокалите, и след това изнесоха и голям концерт на сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал. Петина Бранимирова е възпитаничка на профилираната езикова гимназия Никола Вапцаров, сега студентка в Националната музикална академия професор Панчо Вадигеров по поп и джаз пеене в класа на Преслава Мръвкова.

Петина Бранимирова за първи път с симфоничен оркестър с симфонията Шумен, младежки фестивал Деца на джаза. Предстои да чуем още една вече студентка в Националната музикална академия, професор Панчо Вадигеров по поп и джаз пеене в класа на Адриана Бенова. Йоана Янева. Тя, както и следващата ни млада изпълнителка Десислава Чудомирова, спечели национални конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова Стара Загора, след като участва в младежки фестивал Деца на джаза, когато темата бяха вокалите. Йоана Янева пя пред Васил Петров по време на срещата ни в джаз на четвърти етаж в средно училище Сава Доброплодни с профил изкуства. Получи от него покана да се включи в концерта му за Международния ден на джаза 30 април. След това излезе на сцената на един джаз ден и отново цялото вокално студио Соло от Общински младежки дом Шумен с педагог Жарина Танева изнесоха прекрасен концерт на сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал. Йоана Янева за втори път пее със симфоничен оркестър. Първото й излизане на сцената с такъв състав бе на миналогодишното издание на Деца на джаза, когато чествахме приноса на Добри Палиев, създателя на Българската перкусионна школа, и представихме един от неговите ученици, Румен Бояджиев, като композитор. Тогава тя изпълни песента «Не така». Сега ще я чуем с My Funny Valentine.

Йоана Янева, Младежки фестивал Деца на джаза с симфонията Шумен под диригентството на Любомир Александров. И още един млад талант от вокално студио Соло, Деси Чудомирова. Тя е най-младият участник в нашия концерт. Все още ученичка в профилираното в изкуствата, средно училище Сава Доброплодни, което и Йоана завършва. Тук ще отбележа, че Петина Бранимирова е възпитаник на профилираната езикова гимназия Никола Вапцаров. Деси Чудомирова бе сред участниците в една благотворителна инициатива Ден на изкуствата за деца със специални образователни потребности, която реализирахме през миналата година заедно с това училище, с Шуменския университет епископ Константин Преславски и музеен комплекс Панчо Владигеров. Слушаме сега Деси Чудомирова с симфонията Шумен.

0: Благодаря.
1: Деси Чудомирова, първо изпълнение със симфоничен оркестър, нейн дебют с такъв състав. Това се случи на Младежки фестивал Деца на джаза Шумен с симфонията Шумен. И последният изпълнител в този концерт, сензацията Филип Донков. Той стана любимец на цяла България, след като с невероятна скорост в социалните мрежи се разпространи видео, в което заедно със свой приятел пеят и свирят на китари на Морската алея в Варна. Нека да го чуем заедно с симфонията Шумен в песента Feeling Good. Филип Донков е ученик в Националното музикално училище Любомир Пипков с профил китара.

Младежки фестивал Деца на джаза Шумен с симфонията Шумен чухме Филип Донков. Той за втори път е солист на този оркестър, след като се включи в коледния концерт. Една програма, която беше поднесена с още двама гост-солисти. Румяна Коцева, вокалист, вокален педагог, организатор на Evergreen Fest София, фестивал с конкурс за изпълнение на джаз стандарти и евъргрини, на който Филип Донков е лауреат. Третия участник в този концерт бе Александрина Михайлова. Тя е от Шумен и е любимата ученичка на Райна Кабаиванска. Поглед към тази вечер на фестивала. Това е последната фестивална вечер. А наши специални участници са баща и син, професор доктор Веселин Койчев и доцент доктор Петър Койчев, двамата преподаватели в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев в Пловдив. Днес от 15:30 ще проведем първо среща от поредицата джаз на четвъртия етаж в средно училище Сава Доброплодни. След това двамата преподаватели ще проведат занимание с младите таланти, които изучават китара в това училище. Вечерта в 19 ще бъдат на сцената на Общински младежки дом за финалния концерт от фестивала. Всички събития са при вход свободен и при отворени врати. И преди вечерта да зазвучи музиката, ще чуем отглас от нея, от делото на Анастас Пенчев. Той е бележи чуменски музикант, китарист, член на оркестъра на Михай Шафран. Това е първият професионален български оркестър. По-късно става и ръководител на оркестъра. Той е автор на първата българска школа по китара. За него ще ни разкаже началникът на Държавен архив Шумен, доктор Антония Панева. И така ще завършим Младежки фестивал Деца на джаза в неговото четвърто издание с фокус китарата, организиран от Общински младежки дом Шумен в партньорство с Джаз FM, със съдействието на Община Шумен и с подкрепата на социално отговорния бизнес. Аз съм Светослав Николов, сега се разделяме с изпълнение на Веселин Койчев и Петър Койчев, които с невероятно вълнение ще чуем до вечера за първи път в Шумен.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Сладолед в унийка фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка Хикс Хиксел за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за 1 евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus в земи. Сладолед в унийка фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български.

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

No.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Бележитите гласове.

Това беше от нас, скъпи приятели. Благодарим ви и до нови срещи!

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.